ダビリソロカブンオモニネサクバエンジイベトンビディビナセイリングバライショリシエママクルメテルギトロムキャサンドクトネタハンジャリバーシーアカジバニインファルギ FM サンアイチャンネルディギニー

0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛꯇꯣ ꯐꯖꯔꯥꯎꯗ ꯇꯥꯛꯑꯣꯏꯕꯣ?
1: ꯏꯕꯥꯏ, ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯃꯤ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯕ. ꯃꯊꯧ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯤꯁꯤꯒꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯟꯅꯔꯤꯕ.
0: ꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤꯅꯦ
1: ꯏꯕꯥꯏ.
0: ꯑꯉꯧ.
2: ꯑꯣ ꯍꯣꯏ ꯑꯉꯧꯁꯤꯁꯨ ꯃꯕꯥꯏꯒ ꯆꯞ ꯍꯦꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯗꯀꯣ. ꯏꯃꯥꯏꯄꯦꯃꯥ ꯏꯃꯥꯏꯄꯦꯃꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯅꯦ ꯉꯥꯎꯔꯤ ꯐꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯖꯥꯠꯅꯤꯀꯣ.
0: ꯃꯁꯤꯅꯤ
3: ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯎꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯡꯕ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯣꯗꯅ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤꯅꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯇꯣꯝꯗ ꯉꯥꯎꯕꯝ ꯐꯔꯛꯇꯥꯅꯤꯀꯣ.
2: ꯍꯩ ꯇꯨꯃꯤ ꯂꯩ ꯍꯩ, ꯀꯔꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅꯣ ꯍꯩꯔꯥꯡꯒꯤꯗ ꯌꯨꯔꯥꯡꯕꯣꯏꯗꯣ ꯍꯦꯛꯊꯣꯛꯑꯗꯅ.
1: ꯏꯆꯦ, ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯔ ꯀꯧꯕ ꯃꯐꯝꯗꯅꯦ ꯃꯔꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯀꯣꯛꯄ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯈꯨꯅꯨ ꯈꯔꯪ ꯑꯃꯨꯔ ꯐꯦꯜꯀꯜ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯕꯨꯅꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ. ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 1,030 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯏꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯏꯪꯕ ꯈꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯛꯇꯥꯐꯝ ꯊꯤꯕ ꯆꯠꯂꯤꯝꯅꯦ.
2: ꯑꯦ, ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯥꯞꯅ ꯆꯛꯇꯥꯐꯝ ꯊꯤꯔꯤꯕ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯣꯏ ꯂꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯛ ꯇꯥꯡꯕꯒ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥꯏꯅꯤ ꯑꯉꯧꯅꯪꯕꯣ?
1: ꯏꯆꯦ, ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯆꯥꯛ ꯇꯥꯡꯕꯗ ꯅꯠꯇꯦꯗ, ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯣ ꯎꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯨ ꯐꯪꯗꯦ, ꯂꯩꯐꯝꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦ.
2: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯧꯔꯛꯏ ꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ.
1: ꯃꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯏꯆꯦ.
2: ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯦꯗ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯀꯗꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯗꯤ ꯂꯩ? ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯆꯥꯏ?
3: ꯏꯃꯥ ꯏꯃꯥꯁꯨ ꯉꯥꯎꯕ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯜꯂꯦꯀꯣ.
2: ꯍꯥꯏꯊꯣꯏ, ꯅꯪꯅ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯋꯥ ꯃꯔꯝꯗ ꯊꯥꯒꯠꯈꯤꯅꯨ, ꯅꯪ ꯃꯥꯃꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ, ꯅꯪꯁꯨꯅꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯣ.
1: ꯏꯆꯦ, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯕꯔꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯪ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤꯅꯦ ꯃꯧꯕꯤ ꯋꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯁꯧ, ꯃꯨꯛꯊ꯭ꯔꯨꯕꯤ, ꯀꯛꯆꯦꯡ, ꯑꯇꯩ ꯇꯤꯟ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩ. ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯛꯇꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯊꯨꯡꯂꯤ. ꯊꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯈꯤ. ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤꯍꯨꯝꯅꯅꯦ ꯊꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯥꯊꯣꯛꯑꯝꯒꯗꯧꯕ ꯇꯤꯟ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯝꯂꯧꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯀꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦ.
2: ꯑꯉꯧꯋꯥ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯊꯤꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯅꯦ.
1: ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯣ
2: ꯍꯥꯏꯌꯨꯅꯤ.
1: ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯉꯍꯥꯛ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯐꯪꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒ ꯂꯨꯈꯥ ꯀꯥꯡꯈꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯔꯒꯅꯦ ꯊꯝꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ.
0: ꯃꯗꯨꯅꯤꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯛ ꯂꯥꯞꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯋꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯃꯤꯍꯧꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯐꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯠꯄꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥ ꯁꯨꯠ ꯇꯥꯏ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯐꯖꯕ ꯀꯥꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯗꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯉꯧ, ꯃꯗꯨꯗꯤꯕꯀꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯋꯥꯀꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥ ꯇꯔꯥ ꯈꯛꯇ ꯑꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯍꯟꯕꯒꯥꯏꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯃꯟꯗꯦꯕꯨ? ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯆꯔꯥꯃꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯒꯅꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯪꯉꯤ
2: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯉꯧ, ꯅꯣꯏꯅ ꯚꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯉꯤ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ.
1: ꯑꯗꯣ ꯏꯕꯥꯏ, ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯆꯩꯐꯨꯗꯅꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤ ꯀꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯃ ꯂꯩ ꯏꯕꯥꯏ.
0: ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯝꯒꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯅꯦ ꯑꯉꯧ.
1: ꯍꯣꯏ ꯏꯕꯥꯏ.
0: ꯑꯁ ꯑꯉꯧ, ꯏꯕꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯣ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯅꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯛ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕꯗꯨꯕꯣ? ꯍꯥ, ꯃꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯅ ꯑꯃꯅ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯣ, ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗꯨꯗ ꯃꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯠꯀꯦ ꯇꯨꯞꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯒꯦꯃꯤ?
2: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯄꯥ ꯀꯅꯥꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯕꯣ? ꯑꯥ ꯎꯇꯣꯟꯗ ꯆꯐꯨ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯔꯨ ꯈꯨꯗꯥꯞ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯂꯨꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯁꯧꯕ ꯉꯝꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ?
1: ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯅꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯛꯇ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯐꯥꯕꯤꯗꯅꯕ ꯍꯥꯠꯄꯤꯗꯅꯕꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯟꯗꯣꯛꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ, ꯖꯒꯣꯏ, ꯏꯁꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ, ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯅ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯁꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ.
0: ꯑꯩ ꯃꯃꯥ
2: ꯃꯣꯏꯄꯥ
0: ꯑꯀꯣ, ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯍꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯧꯔꯤ. ꯁꯦ, ꯅꯣꯄꯥꯁꯦ ꯋꯥꯔꯝꯃꯅꯤ, ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯈꯧꯅꯥꯎꯕ ꯉꯝꯃꯅꯤ. ꯆꯠꯂꯨ, ꯁꯪꯒꯣꯝꯂ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇ ꯂꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨ.
2: ꯑꯉꯧ, ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯏꯆꯦꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤ, ꯉꯥꯏꯔꯝꯒꯣꯀꯣ. ꯏꯆꯦꯅꯦ ꯏꯄꯥꯒꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯂꯣ ꯂꯨꯈꯤꯒꯦ.
1: ꯏꯆꯦ,
4: United Nations Environment Program UNEP ki makada English ngama chamapal humbudra mafal gi November 6th ta Germany gi

0: ꯑꯣ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯦ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯠꯄꯁꯤꯡꯅ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪ ꯌꯧꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ?
0: ꯈꯪꯉꯦ ꯈꯪꯉꯦ
1: ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯂꯦꯡꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ?
2: ꯃꯥꯅꯤ
0: ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ, ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛ ꯄꯨꯔꯝꯕ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯥ 10 ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯗꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝꯕꯨ ꯌꯥꯃꯟꯗꯦ, ꯃꯤꯍꯥꯠꯄ ꯑꯃꯒꯨꯝꯅꯅꯦ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄꯗꯣ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤꯅꯦ
2: ꯊꯝꯒꯗꯕ
3: ꯀꯔꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯖꯨ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯥꯡꯂꯤ, ꯁꯣꯏꯐꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯤꯡꯊꯝ ꯀꯥꯂꯦꯟ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯋꯣꯜ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯏꯪꯂꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯅ ꯏꯪꯊꯔꯛꯂꯤ, ꯃꯦꯔꯨꯗ ꯎꯜꯒꯤ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯆꯤꯡꯖꯥꯎ ꯁꯧꯗꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯏ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯂꯤ, ꯏꯊꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯔꯥꯛꯅꯔꯛꯂꯤ, ꯏꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯍꯥꯎꯅ ꯍꯨꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ, ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯄꯣꯝꯕꯤ ꯆꯦꯛꯂꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯈꯥ ꯀꯔꯥꯎꯅ ꯅꯤꯜꯂꯤ, ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯒꯨꯜ ꯃꯨꯠꯅ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯏꯋꯥꯏ ꯏꯅꯤꯜꯂꯛꯇ, ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥꯗ ꯑꯔꯥꯞꯄ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯄꯥꯏꯔꯛꯂꯒ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯧꯕꯤ ꯋꯥ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯥꯛꯇꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯋꯥ ꯍꯨꯏꯖꯣꯡ ꯂꯥꯡꯂꯤ, ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏꯒꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯔꯝꯁꯤ꯫
4: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯐꯔꯤꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯤꯔꯤꯌꯦꯜ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ 10 ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯣꯟ ꯕꯤ ꯑꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥꯗ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯨ, ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯐꯨꯜꯀꯥ, ꯈꯥꯡꯒꯤꯃꯝ ꯆꯅꯨ ꯂꯩꯃꯇꯣꯝꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯟꯖꯤꯇꯥ, ꯏꯁꯩꯗ ꯍꯩꯒ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯖꯃꯨꯅꯥ, ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯁꯝꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯁꯨꯚꯥꯁ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ, ꯑꯏꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯥꯡꯒꯤꯃꯝ ꯁꯥꯃꯉꯥꯎ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ
5: ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ 10 ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯣꯟ ꯅꯝꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯏꯅ ꯑꯃꯔ ꯐꯜꯀꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯨ, ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ, ꯈꯥꯡꯒꯦꯝꯕꯝ ꯆꯅꯨ, ꯂꯩꯃꯇꯣꯝꯕꯤ, ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯐꯨꯜꯀꯥ, ꯁꯨꯈꯥꯝ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯂꯥ, ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯃꯟꯖꯤꯇꯥ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯤꯅꯥꯛꯁꯤ, ꯑꯏꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯥꯡꯒꯦꯝꯕꯝ ꯁꯃꯨꯉꯧ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ

ꯋꯥꯔꯕꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯄꯣꯊꯥꯍꯜꯂꯤ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯤ, ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ, ꯌꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ, ꯌꯥꯗꯨꯅꯁꯨ ꯂꯩꯈꯤꯒꯅꯤ. ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯅꯔꯤ. ꯋꯥꯔꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯦꯅ ꯅꯧꯅ ꯏꯁꯩ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯄꯤꯖꯕ, ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ, ꯑꯥꯎꯠꯗꯣꯔ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯅ ꯄꯤꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯗꯦꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ. ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯏꯁꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯍꯨꯝꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯔꯣꯏ. ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯣꯟ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯤ.

0: 勉強してけんの。正面からな、正面からの。
1: バリエ、カイの名前いいしもんだ。カイの名前もさ、どんどんなおりべてぼ。
0: まあ、カイの今のとびりしぼ。はあ、カイの今のとびりしぼ。はい、なんぽーってんがやでれんご。さぼ、エルボミをぽんちゃいちゃいでこなんがし。
2: たまにぱらみしかいの。
0: あいのぱめ。あいげあまったんがいじれびいせんしな。みんなかなくなぽもべやば、まいていぬぴぎぴぜちゃくしゃ、わがんしゃが。カイの、なんならさあげかるちゃることもいねとな、みとおきまとったんにばしぼ。
2: 아이피제최소의코스메디시나보다토이네까이모이다
0: 아이얌까이얌까이가봐라라이바아까만의쏙콧뿐에들어가서쏙타보다난구만마사가야시나틴무고헬리바아이아이제밥다알아봐남밑에는까진나라의밥뜨는빈디나친만들은립틱상으로는삼두껏탈라가니빠니누비니캉드바비존샷바다나시댁이야로하리시니밥다알아봐
2: 다모마리마메에빰바니
0: 아이아빠암바야로이마나차얌뺀데코이마는또위르비시부까리노하이몽시대이마나또위르비시부까이노바타고왕르바아이벽이신팜시다이름도마시기누삐마사니빠마사가야시부이마나노로키고무징테르보나리바시부까리기노바나사나수가야람징비드나아파바람비드부산드나또기디하이디니마마모이나
1: 바리에까이노나나까이징라호레이바시부
0: 이마아이니하이리바시니

0: ꯎꯅ ꯎꯅꯁꯨ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯍꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯗꯤꯗꯤꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ
1: ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯅ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯦ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯦꯟ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯁꯤ ꯆꯦꯠꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯣꯡꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯄꯤꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏꯁꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯤ ꯗꯤ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯈꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯃꯦꯗ
2: ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯁꯥꯁꯟ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 12 ꯁꯨꯔꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯀꯁꯃꯥꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯤ ꯗꯤ ꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯏꯚꯥꯂꯨꯌꯦꯁꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯁꯟ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝ ꯀꯕꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯑꯀꯁꯃꯥꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯏ ꯄꯥꯎ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤ ꯗꯦꯛꯁ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯝꯆꯥꯟꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯀꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ

ꯃꯇꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯅꯤ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯂꯝꯀꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯊꯣꯡꯗ ꯄꯔꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯣꯅꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯎꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯗꯤꯂꯤꯞ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠꯊꯣꯡꯗ.